یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم کا نام تھا آن ملو سجنا. سنو بالو اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 03-22-66-66-11. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر اسٹوڈیو کی اور ہمیشہ آپ تار کر سکتے ہیں. محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں فلم قربانی ہے. اسی فلم کا گیت پیش کیا جا رہا ہے. 1980 کا فلم ہے, 1980 کا فلم.

محمود کی آواز میں یہ گانا پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. تلت کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیش کی اور ہے. مائٹی مکیش کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے اور پرانی فلم اناری کا گیت آپ سنتے ہی رہنا.